0: 日本語ができるんですね。
1: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
0: すごいですね。
1: 日本へ行ってみたいです。
0: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
2: 来确认一下会话内容。
3: 星星跟优辉搭话说，
1: こんにちは。
2: 你好。
1: 私はタムです。
2: 我是星星。
3: 优辉回应道，
0: あ、僕勇気です。
2: あ、我是优辉。
0: タムさん、日本語ができるんですね。
2: 星星小姐，你会说日语啊？
3: 星星回答说，
1: 少しだけです。
2: 只会一点儿。
1: ラジオで勉強しました。
2: 听广播学的。
3: 优辉称赞星星说，
0: すごいですね。
2: 是吗？真了不起。
3: 星星说了自己的梦想，
1: 日本へ行ってみたいです。
2: 我想去日本看看。
3: 优辉高兴地说，
0: ぜひ来てください。
2: 一定来啊。
0: 僕が案内しますよ。
2: 我给你做向导。
3: 原来星星想见的朋友是他在越南认识的音乐大学的学生优辉。
2: 是的，不知道星星是不是能够如愿以偿。
3: 重点语句，
2: 今天的重点语句是我想去日本看看。
1: 日本へ行ってみたいです。
2: 学会了这句话，你就知道该怎样表达你的愿望了。先来确认一下重点语句的意思。
4: 日本
2: 是日本，后面的え是表示方向的助词。
4: 行ってみたいです
2: 是想去看看的意思。
3: 本课要点，
2: 说明自己的愿望时，在动词て形后面加上
4: みたい。
3: 去行く的て形是行って，所以想去看看就是行ってみたい，对吧？
2: 对，后面加上了 this， 所以是郑重语气的说法。动词的て形我们在第七课已经学过，简明日语节目的网站也刊有て形的一览表，大家可以参阅一下。
3: 对了，上节课我们学过行きたいです，想去这个说法，たいです和てみたいです有什么区别呢？
2: 如果单纯的说明你想要做什么，那就用
4: たいです，
2: 而使用
4: てみたいです
2: 则表示你想要尝试一件以前从未经历过的，要实现它有一定难度的事情。
3: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 行ってみたいです。日本へ行ってみたいです。
3: 怎么样，您会说了吗？说说看。
2: 我们先来听一段对话。
5: 日本で何がしたいですか？
6: そうですね、相撲を見てみたいです。
2: 来确认一下会话的内容。
5: 日本で何がしたいですか？
3: 你在日本想做什么？
6: そうですね。
3: 这个嘛，
2: 这是在犹豫该怎么回答时使用的说法。
6: 相撲を見てみたいです。
3: 我想看看相扑。
4: 相撲
2: 是相扑的意思。
4: 見てみたい
2: 是想看看的意思，也就是在动词看
4: 見る
2: 的て形
4: 見て
2: 后面加上了
4: 見たい。
3: 好，请大家练习说一下问句后面的答句。
4: 日本で何がしたいですか？
6: そうですね、相撲を見てみたいです。
3: 试试看。
2: 我们来做一个练习，说说你在日本想做的事。假设你想爬富士山，爬富士山是
4: 富士山に登る。富士山に登る。
2: 动词爬是
4: 登る，
2: 它的て形是
4: 登って。登って。
2: 好，请回答。
6: 富士山に登ってみたいです。
3: 您说对了吗？常用语句，
2: 在短句里，优辉对星星说：“你会说日语啊？” 今天的常用语句是星星回应幽辉时说的这句话，请大家把它记住。
7: 少しだけです。
4: 少し
2: 是一点儿，
4: だけ
2: 是指，
4: 少しだけです
2: 是只会一点儿。如果有人问你会不会说日语，而你这样回答的话，对方也许就会用比较简单的日语来跟你说话了。
3: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
4: 少しだけです。
8: 少しだけです。
9: 少しだけです。
3: 请大家也跟着录音来练习说一下。
4: 少しだけです。
2: 好，我们再来听一遍今天的会话，请仔细听星星是怎样表达他想做的事情的。
7: こんにちは。私はタムです。
0: あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
7: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
0: すごいですね。
7: 日本へ行ってみたいです。
0: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
10: ハルさんの知恵袋。
3: 春奶奶的智慧锦囊，今天来说说日本的相扑。
2: 相扑被认为是日本的国技。哎，李一伦，你看过相扑吗？
3: 我在电视上看过。
2: 哦，
3: 身材健硕的力士相互冲撞，场面十分震撼。
2: 是啊，两名相扑力士彼此抓住对方，谁先让对方在图表内身体着地，或是把对方推出图表，谁就是胜者。大相扑的正式比赛每年六次在奇数月举行，比赛地点因赛季而异，有东京、大阪、名古屋、九州等。
3: 听说大相扑的票好像很难买。
2: 日本相扑协会的网站上有英语的信息，如果买不到门票的话呢，还可以去参观一下力士们训练的情况。相扑力士隶属于不同的道场，在师傅的指导下勤学苦练，有些道场允许人们去参观晨练。
3: 哦，真想去亲眼看一次啊。
2: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
3: 下期节目，摄影师米亚要去长野拍照。
2: 好，听众朋友，下期节目见。
3: 朋友们，再见。